gândește că uiți de gente, poți muta tu să nu muți de gente. We all we got.

despre cât poți sta gente, poți muta tu, să nu poți sta gente. We all we got.